0: sangi na lobaki na yo okoma komo na ngai likolo ya zelo te mama
1: elingi ya kuyoka
0: surtout tango bomesali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pecher bakoya kotanga oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te

Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon koloba tchaka e na kopo. Et se na ki mapa eya. Elingi koloba ba na ba koli. Papa Lutumba sosola yango. Souverain a koli. L'unité de mesure.

inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

Zangi, Zangi. Na lobaki na yo. Ukuma kumuna ngai likolo ya zero te mama. Surtout tango mbonge zali koya. Kuma yango likolo ya libanga. Ata ba Martin Pêcheur bakoya kotanga. Oyebi bien ke mama. Ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai. Kasi oya moto.